0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Gul container!

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hos XL Bygg Roal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roal på Vigra.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: har arveggnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet i kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt i hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors i Kyiv ble fullstendig ødelagt i de russiske angrepene i natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det er helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av den avdøde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia, som spilles i natt norsk tid. I morgen er det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet livet i en bilulykke i Spania. I studio André Udeby, nyhetene fulgte på VG.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvitfeldan, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå
2: billetter får du på tikkio.com.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Riktig god fredagsmorgen og hjertelig velkommen til morgenshowet på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge og vi åpner morgenshowet med selvaste Tobias Sten og låten Hånd I Hånd som vi selvfølgelig skal gå hånd I hånd sammen jo du denne fredagsmorgenen. Og I dag, 3. juli, det Andrea, Andrine og André som har navnedag internasjonalt markeres blant annet International Plastic Bag Free Day som setter fokus på å redusere bruken av plastposer og ta med andre ord litt ekstra vare på miljøet. Vi har også mye spennende på programmet I dag klokka 08.00 så fortsetter vi sommerserien Sommer på Sunnmøre der vi skal bli bedre kjent med årets byverta her I Ålesund sentrum. Hvordan kom de fram til å søke på jobben? Hva går jobben ut på? Og hvordan har det gått så langt? Får vi høre mer om I 8-timen. Ellers så skal vi selvfølgelig prøve å krydre det hele med litt snacks og snadder og god stemning, og vi fortsetter med norsk musikk. Mathilde Frey tok hennes hånd. Ha en fin fredag.
2: Vi var så

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det uttrykt for nedbør først på dagen, og så vil det bare oppholdsvær med mulighet for sol utover ettermiddagen før det uttrykt for nedbør igjen til kvelden. Så med andre ord, skiftende vær og temperaturer på stort sett 14-15 grader på det varmeste. Gjennom dagen så får vi stort sett en lett til laber bris fra vest I Ålesund, lett bris fra sørvest til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig I Sunnmørstrafikken. Det meldt om fin flyt I Ålesundsområdet og rundt Moa. Det også meldt om ganske så rolig på veiene også I distrikta, så denne fredagsmorgenen så går ting ganske stille og rolig for seg.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund, og dagen i dag, fredag 3. juli, er den såkalte International Plastic Bag Free Day, som altså tar for seg at vi skal redusere bruken av plastposer og ta en ekstra lite, ta ett ekstra lite hensyn til miljøet, og der føler vi nå i Norge har virkelig gått foran. Vi har jo skrudd opp priserne på plastposer til det sinnssyke, og det gjør jo at det reduseres litt bruken av det, vil jeg tro. Har ingen statistikk å lene med på, finnes sikkert, men skulle nesten tro at det ble litt mindre plastposer i omløp når man priser seg som man gjør. Men det er jo ikke bare å gjøre sånn i alle land, med tanke på at mange land der det er mest forsøpling sliter jo med dårlig økonomi, og da er det liksom andre tiltak som må til. Og de jobber sikkert med masse lurt, men det at det finnes en internasjonal dag som setter fokus på dette her, det tror jeg faktisk er viktig. Kanskje ikke så veldig viktig her til lands, men ellers i verden så tror jeg International Plastic Bag Free Day er en viktig og fin merkedag.

Det var godaste Chicago det med Along Comes a Woman, god låten ifra 1984. Og vi skal hoppe noen år fram i tid, vi skal faktisk til 2026, og det Harry Styles som står klar med American Girls. Ha en fin fredag, og så skal vi straks ta en aldri så lite lokalnyhetsoppdatering.

0: Den årlige rapporten fra statsforvalteren i Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien i fylket fortsatt krevende. Ifølge Maria Leiningen har kommunene over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur, skriver NRK. Og ei rundt 270 år gammel hytte brant torsdag kveld ned til grunnen i Oksavika på Sula. Ingen person har oppholdt seg i hytta da brannen starta. Politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen med blant annet hund, drone med varmekamera og båt. Og området er sperret av for kriminelle tekniske undersøkelser. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet undersøker også om brannen kan ha sammenheng med de tidligere uoppklarte hyttebrannene i området. Politiet ber publikum melder fra om observasjoner fra Nøringset og Oksavik-området. Og Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår av 2026. Det er en nedgang på 669 millioner kroner, eller 1%, sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Norges sjømatråd. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss beskriver likevel resultatet som solid, mens administrerende direktør Christian Kramer peker på at norsk lakseproduksjon aldri har vært høyere enn i årets første seks måneder. Og til slutt, UP gjennomførte en hastighetskontroll i 80-sona på Strandafjellet torsdag. Det ble utstedt 27 forenklet forelegg. I tillegg fikk en fører beslaglagt førerkortet for å ha kjørt i 118 km i timen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordvest bris på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest, skyet perioder med regn og regnbyer, særlig først på dagen og på kvelden av fredagen. Temperaturer på 14-15 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi er på vei inn i helga, men foreløpig er det god framkommelighet både på Europavei 39 og Europavei 136. Kjør rolig, hold avstand og gi deg selv litt ekstra tid dersom du skal ut på lengre tur. Ja, du hører på Morgenshow du her på Radio Ålesund. Mitt navn er det Trond Inge. Kjekt at jeg får lov å ta del i din fredag. Vi skal straks få musikk ifra selvaste Bruno Mars, men jeg merker at jeg bruker uttrykket selvaste på alle artister. Men det har vel kanskje gjort seg fortjent til akkurat det, for det har nok klart å komme seg opp og fram og kommet seg inn i spillelista her på Radio Ålesund. Det er ikke bare det heller, skal du vite. Men Bruno Mars, han får vente for Bob Jr. og Eva Klar står først her nå med Lost Without You.

Så til sportsnyhetene, og Portugal er videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinale etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag norsk tid. Og I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde. Colombia møter Ghana I natt. Og åtte unge fotballtalenter fra Sunnmøre har deltatt på Viking talentleir I Porsgrunn, som en del av Norges fotballforbund sin landslagsskole. Talentleiren samler de beste spillerne I sine årskull fra hele landet. Emma Linnea, Vegsund Johannesen, Pernille Larsen Lund og Louise Murberg Digernes fra OFK Kvinne, Tony Tepuric fra Bergsøy, Oskar Finsodal Drabløs fra Volda, Bror Riese fra Hødd, Iver Skillestad Solevåg og Vegard Kolbensen fra OFK deltok. Leiren et viktig steg I utviklingen mot aldersbestemte landslag. Og I morgen starter Tour de France I Barcelona. 23 lag der blant Uno X stiller til start I Barcelona, og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jesper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu Van Der Poel. På start også åtte nordmenn.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir litt skiftende vær gjennom dagen her i Ålesund. Uttrykt for nedbør først på dagen og til kvelden, og så blir det oppholdsvær i ettermiddag med muligheter for sol. Her i Ålesund så blir det stort sett en lett til lava bris fra vest. På kvelden så blir det lett bris fra sør-vest, og temperaturer på 14-15 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Man har i lengre tid nå merket at sommerferien er i gang. Det er færre biler på veiene, og det er samtidig flere bobiler og tilreisende på veiene. Men til tross for at vi har erstattet morgenpendlerne her lokalt med bobiler og tilreisende, så er det fortsatt fin flyt i trafikken.
0: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Schweiz vant sin første utslagskamp I fotboll-VM på 72 år og sendte Algerie ut av VM. Kampen endte 2-0. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotboll-VM, reporter Ellen Fredriksen.
2: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet I natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted I femte etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den årlige rapporten fra statsforvalteren I Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien I fylket fortsatt krevende, skriver NRK. Ifølge Maria Laingen har kommunene over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur. Og en rundt 270 år gammel hytte brant torsdag kvelden ned til grunnen I Oksavika på Sula. Ingen person har oppholdt seg I hytta da branden startet, og politiet har satt inn store ressurser I etterforskningen med blant annet hund, drone med varmekamera og båt, og området sperret av for kriminaltekniske undersøkelser. Brannårsaken foreløpig ukjent, men politiet undersøker også om branden kan ha sammenheng med de tidligere uoppklarte hyttebrannene I området. Publikum bes melde fra om observasjoner fra Nøringset og Oksavike område. Og Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner I første halvår av 2026. Det en nedgang på 669 millioner kroner, eller 1% sammenlignet med samme periode I fjor, opplyser Norges sjømatråd. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss beskriver likevel resultatet som solid, mens administrerende direktør Christian Kramer peker på at norsk lakseproduksjon aldri har vært høyere enn I årets første seks måneder, skriver NRK. Og UP gjennomførte en hastighetskontroll I 80-sona på Strandafjellet torsdag. Det ble utstedt 27 forenklet forelegg. I tillegg fikk en fører beslaglagt førerkortet for å ha kjørt I 118 km I timen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest bris, frisk bris på kysten. I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyet perioder med regn og regnbyer, særlig først og sist på dagen ifølge meteorologene. Som også melder om temperaturer på stort sett 14-15 grader på Sunnmøre I dag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Cruiseskip I Ålesund sentrum I dag. Det godeste Marina som ligger til kai I Ålesund akkurat nå blir liggende frem til 16.00. Da går turen videre til Skjolden. Og Marina ikke et kjempestort cruiseskip. Plass til 1258 passasjerer og har en lengde på 239,3 meter. Litt senere I dag, klokka 1, så får vi nok et cruiseskip til byen. Det et litt større til Costa Favalosa. Blir liggende frem til klokka 22.00 I kveld. Da går turen til Hellesund. Og Costa Favalosa som sagt et større skip med plass til 3780 passasjerer og har en lengde på 289,65 meter.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Hver sommer dukker det opp I de karakteristiske gule vestene rundt om I Ålesund sentrum. De svarer på spørsmål, de hjelper turister og bidrar til både besøkende og lokale for en best mulig opplevelse av Ålesund by. Og med oss I dag så har vi byvertene Emilie og Jakob. Jeg starter med deg, Emilie. Fortell litt om deg selv. Hvem jo Emilie?
6: Jeg jo egentlig fra Bergen, som dere kanskje hører. Men jeg flyttet hit til Ålesund for en 3 år siden for å studere, da. Så jeg trives veldig i byen og synes den kjempeflott, da. Ja.
3: Du da, Jakob, hvor kommer han godeste Jakob ifra?
7: Jeg kommer fra et lite sted utenfor Oslo som heter Bærum, og har bodd nå i Ålesund i 1 år, og fikk veldig lyst til å bli igjen her, fordi jeg rett og slett blitt tatt så godt imot av Ålesund, og synes byen fantastisk, naturen fantastisk, så det var veldig naturlig for meg bare å kunne bli igjen her og jobbe i sommer.
3: Men ja, jobbe her i sommer, for det jo det dere skal gjøre, dette en sommerjobb, men som tilflyttere til byen. Du, Jakob, bodde her et lite år. Hva gjorde at du søkte på jobben?
7: Nei, altså, jeg ville jo bli igjen, og så er det jo slik at jeg føler jeg har blitt veldig godt tatt imot av Ålesund og folket som bor her, og jeg tenkte jeg hadde lyst til å gi litt tilbake da. Det virket som en fin jobb, og kunne hjelpe turister med å få bli tatt godt imot slik som jeg har blitt gjort, og gjengi
3: ja, gjengi den tjenesten.

0: for å liksom være byvert I Ålesund?
1: Altså man blir jo, man tenker jo kanskje her har man alle info man trenger, men altså man kjenner jo, hvertfall jeg har jo bodd her I 3 år, så kjenner jo byen på en viss, viss måte, men man lærer jo veldig mye som byvert også. Lærer vi av de ulike museumene og aktivitetene her og sånt, forklarer oss mye om det og sånt, så man, vi har lært veldig mye med jobben.
0: Men hvordan reagerte du da, Jakob, når du fikk beskjed om at vær så god, her din sommerjobb som byvert I Ålesund?
2: Jeg først ble jeg veldig glad. Det var jo akkurat det jeg hadde lyst til. Og så kom jo kompetansespørsmålet inn. Og, men altså, vi får jo spørsmål alt mellom himmel og jord, både hvor toalett og, og hva, hva best å gjøre til, hvilken gass trenger jeg til bobil for eksempel. Så det... Jeg har egentlig bare lært at man må være løsningsorientert og, og ta på spark oss og gjøre så godt vi kan, og det, det pleier, å, pleier å holde.
0: Så det litt sånn learning by doing hele jobben egentlig?
2: Ja, I hvert fall nå I starten. Så, så litt det, så det jo klart vi har jo litt, vi har vært her, I hvert fall mer enn de turistene som akkurat la til Kai, så vi har litt forutsetninger for å kunne svare på spørsmål, og så blir det litt learning by doing, ja.
0: Men Emilie, hvordan ser en typisk arbeidsdag ut da som, som byvert?
1: Nei, morgenen starter med å sjekke bobilparkeringene I sentrum da, Skjerv og Hjelset. Sjekke at alt står til bra med bobilturistene der, og så går vi da videre inn til sentrum og sjekker om cruiseturister og andre turister trenger noe hjelp. Og, ja, får masse, masse hyggelige samtaler og spørsmål også da, I løpet av dagen.
0: Hva de vanligste spørsmålene dere får da? Hva de fleste lurer på?
1: Akkurat I dag så har vi fått en del spørsmål om aksler. Hvor man kommer seg opp dit, det mange som lurer på. Så litt sånn, hva man anbefaler å gjøre I byen, og de har en dag på seg og vil se mest mulig da.
0: Dere blir jo litt sånn byens ansikt utad for spesielt kanskje da tilreisende turister. Hvordan det å... Og hva det ansiktet for byen, Jakob?
2: Nei, altså, det jo et stort ansvar, men vi får bare positive tilbakemeldinger egentlig, så da det veldig greit, veldig hyggelig, så føler det går fint. Det ikke mange som klager, så det er bare hyggelig det.
0: Men har dere opplevd noen liksom, snodige spørsmål eller rare situasjoner? Det liksom noen dere har kommet over seg sånn, den så ikke jeg komme?
2: Ikke helt ennå. Jeg har jo, altså, du har jo turister som ikke prater engelsk og som kan bli litt oppgitt da, når vi prøver vårt beste, men nei, folk generelt hyggelige og har spørsmål, og det klart, turistene jo på ferie, så de I godt humør, og vi møter dem med et smil, så da det ganske smooth sailing egentlig.
0: Ja, det jo det som så fint. Et smil, det jo et språk alle forstår. Vi skal snakke mer med ho Emilie og han Jakob, som altså byvertene for Ålesund sentrum I år. Men vi tar en liten pause, og så vi straks tilbake.

0: Vi står fortsatt sammen med byvertene Emilie og Jakob, som altså Ålesund sentrums byverter denne sommeren. Og nå har vi snakket litt om jobben, hvordan dere fikk den, hvordan den egentlig forløper seg gjennom en arbeidsdag. Og Jakob, dere møter jo åpenbart mange som besøker Ålesund for aller første gang. Har dere fått noe inntrykk av hva som imponerer folk mest?
1: Ja, det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt. Så det det første som folk reagerer på, da, som synes helt enestående.
0: Men hvis noen, mot all formodning nå da, Emilie, liksom på vei til Ålesund, de har rota sin på lokalradion, på vei til Ålesund for aller første gang, og så hører de på dette her nå, og så skal vi gi deg, dette noe ene tips, hva de absolutt må få med seg når de her. Hva sier du, Emilie, da?
2: Ja, det må jo bli å gå opp aksla og se på den helt nydelige utsikten, altså. Får du hele... Og sikten over byen og alt i ett.
0: Jeg tror jeg kan stille meg bak det svaret der. Men nå har vi fokusert veldig mye på turisterne, og det jo klart, de lurer jo på mest. Men opplever dere at lokalbefolkningen også kommer bort og har spørsmål, Emilie?
2: Vi har faktisk hatt noen fra Sunnmøre i hvert fall, som også har stilt litt spørsmål. Så jo det en del norske turister også, da. Hatt egentlig bare litt generelle spørsmål på hva noe betyr eller hvor de kan gå for å finne ABC da.
0: Og så var vi litt inn på det helt i starten at det som på en måte tilreisende som da bodd i Ålesund som studenter noen år, så får dere kanskje litt annet syn på byen enn vi som har vokst opp her. Spør deg igjen, Emilie, er det noe liksom som du mener vi lokale kanskje ikke så flinke til å benytte oss av i byen, som du på en måte har sett og trykt til ditt bryst?
2: Det jo...
0: Kanskje ikke så veldig enkelt spørsmål. Mens du får lov å tenke litt, Emilie, har du noe, Jakob, som liksom bare... Dette i hvert fall det jeg synes det det kjekkeste å gjøre i Ålesund?
1: Ja, altså jeg veldig glad i utendørsaktivitet. Og så jeg synes jo det å ha tilgang på fjell, det å kunne surfe ut på Alnes, det veldig spesielt, det jo eksklusivt. Så jeg har pratet med folk på studiet og andre i byen, og det ikke mange egentlig som gjør disse aktivitetene, som jeg tenker, wow, hvorfor ikke, det jo, det egentlig bare rett borti gata. Så for meg så det veldig eksklusivt med naturen og byen, og så, ja, jeg tror de på Sunnmøre setter pris på det, men det går kanskje litt i glemmeboka da.
0: Ja, vi kanskje ikke så flinke alltid til å benytte oss av omgivelsene som dere tilreisende naturligvis da blir. Men jeg kan jo være litt greier med det da, Emilie, gi deg et annet spørsmål. Fordi at en ting liksom hva vi ikke så flinke til å bruke, men som du anbefaler. Men av sted å besøke, har du et favorittsted? Det kan være en restaurant, det kan være en aktivitet, noe du liksom, det er det kjekkeste Emilie vet å gjøre i Ålesund sentrum.
2: Ja, det har jeg. Når jeg skal ordentlig kose meg og sånt, så stikker jeg ned på stuen og kjøper is, og så sitter jeg meg på skatefluken og ser solnedgangen. Da koser jeg meg ordentlig, altså.
0: Ja, det er... Jeg skal ikke chips av en stuenis om sommeren, altså, uansett vær og vind. Og så... jo det mange turister nå, Jakob, som gjennom sommeren besøker Ålesund og kanskje har litt god tid her. Men dette spørsmålet her også gjeldende for oss lokale. Hvordan vil du beskrive den perfekte dagen i Ålesund sentrum?
1: Den perfekte dagen i Ålesund starter rolig. Det kanskje ute og stråler litt i byen. Titte på jugendstilen. Det mer detaljert hjem til bygningen enn det folk egentlig kanskje tenker over. Så det blir å ta en tur rundt i byen, så tilbyr det jo turistsenteret masse forskjellige aktiviteter. Ut og se på fjordkrus, eller med ribb, eller på fiskebåt, og så forskjellige typer ting. Så benytte seg av aktivitetene, absolutt. Det noe å gjøre. Og så blir det da å avslutte dagen med en solnedgang, kanskje, hvis man heldig å få oppleve det.
0: Stuen is og solnedgang, som Emilie sa. Helt til slutt, Emilie, hvis det noen som da trenger hjelp og ønsker å komme i kontakt med dere, det å gå og lete etter dere i bybildet, eller det muligheter for å komme i kontakt med dere på andre måter?
2: Vi har jo telefonnummeret som henger på bobilparkeringene. Så da går det an å ringe oss der og ta kontakt. Og hvis ikke, så går vi masse rundt da, så det skal være lett å se oss i de knæsjgule outfitene. Så, ja.
0: Årets byvert da i hvert fall på plass i Ålesund sentrum, Emilie og Jakob. Så har du spørsmål, så kan de mest sannsynlig uansett svare om du tilreisende eller lokal. For litt sånn som både Emilie og Jakob har påpekt, så ikke vi nødvendigvis så flinke til å benytte oss av alt. Og så glemmer vi kanskje å bruke noe også her i byen. Så har du en tur til Ålesund sentrum I løpet av sommeren, huk tak I Ann Jakob eller Emilie, så skal du få et tips eller to til hvordan du kan få maks ut av ditt bybesøk. Da sier jeg tusen hjertelig takk for praten, dere to, og så fortsatt god sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er regn I lufta og det rusk I maskineriet på undertegnene, hører du, men vi prøver igjen vi. Det regn I lufta og det temperaturer på rundt 13 grader I Ålesund sentrum akkurat nå. Utover dagen så blir det vel å merke oppholdsvær I ettermiddag, da skal temperaturen også opp på 15 grader og det blir litt sol, og så det ventet regn igjen til kvelden. Gjennom dagen stort sett lett til laber bris ifra vest, og så får vi en lett bris ifra sør-vest til kvelden.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Skal du mot Ålesund sentrum med Spjelkavik eller Moa denne fredagsmorgenen, ja da kan du regne med en behagelig kjøretur. Det nemlig jevn og fin flyt I trafikken, og ingen meldinger om ulykke eller andre trafikale problem denne fredagsmorgenen.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, 8:08 har klokka blitt. Fredag 3. juli, og i ettermiddag da skal vi trekke vinneren av kinokonkurransen. Og har du ikke meldt deg på kinokonkurransen, så er det bare å få gjort det først som sist. For plutselig ser du så trekkes opp av hatten og stikker av med gratis kinobletter fra Odeon Kino. Og spørsmålet, jeg vil påstå at det ikke er så spesielt vanskelig, for vi skal til 2021 og filmen Luca, Disney Pixar-film. Men Luca, der hovedpersonen Luca kan leve både på land, men også i et annet element. Hvor trives godeste Luca? På land og i prikk, prikk, prikk. Det er det vi vil ha svar på i kinokonkurransen. Og har du har du fasit eller har du svar, så er det bare å sende det på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino, og vi trekker vinneren etterpå.

0: Den årlige rapporten fra statsforvalteren i Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien i fylket fortsatt er krevende, skriver NRK. Ifølge Maria Laingen har kommunene over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur. Og en rundt 270 år gammel hytte brant torsdag kvelden ned til grunnen i Oksavika på Sula. Ingen personer oppholdt seg i hytta da brannen startet. Politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen med blant annet hund, droner med varmekamera og båt, og området er sperret av for kriminale tekniske undersøkelser. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet undersøker også om brannen kan ha sammenheng med de tidligere uoppklarte hyttebrannene i området, skriver Sunnmørsposten. Publikum bes melde fra om observasjoner fra Nøringset og Oksavike området. Og Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår av 2026. Det er en nedgang på 669 millioner kroner, eller 1%, sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Norges sjømatråd. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss beskriver likevel resultatet som solid, mens administrerende direktør Christian Kramer peker på at norsk lakseproduksjon aldri har vært høyere enn i årets første seks måneder, skriver NRK. Og UP gjennomførte en hastighetskontroll i 80-sona på Strandafjellet torsdag. Det ble utstedt 27 forenklet forelegg. I tillegg fikk en fører beslaglagt førerkortet for å ha kjørt i 118 km i timen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder nordvest bris, frisk bris på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest, for det meste skyet perioder med regn og regnbyer, særlig først og sist på dagen. Og temperaturene, de skal ligge på 14-15 grader, ganske stabilt på det varmeste i dag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En liten påminnelse til alle som er ute på veiene i dag. Det er mange som sykler, går eller er på vei til sommeraktiviteter, meldes det om. Så ta litt hensyn, spesielt i boligområdet og gjennom sentrum. Riktig god morgen. Mange ser på vei til sommeraktiviteter, rapporteres det som sagt om. Jeg har ikke sett snurten av deg, men det er vel kanskje ikke akkurat her i Ålesund sentrum. Det foregår for det meste akkurat nå når klokka passerer 8:30. Og du hører på morgenshowet, Trond Inge i studio. Håper du har en fin fredagsmorgen, og ikke minst kjekt at jeg får lov å dele fredagsmorgen sammen med det. Du skal få musikk, du. Medusa av Cameron Withcombe.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
3: Så til sportsnyhetene, og Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinale etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag I norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana I natt. Og åtte unge fotballtalent fra Sunnmøre har deltatt på Viking talentleir I Porsgrunn, som en del av Norges fotballforbund sin landslagsskole. Talentleiren samler de beste spillerne I sine årskull fra hele landet. Emma Linnea Vegsund Johannesen, Pernille Larsen Lund og Louise Murberg Digernes fra OFK Kvinne, Tony T. Puric fra Bergsøy, Oskar Finnsødal Drabløs fra Volda, Bror Riese fra Hødd, Iver Skillestad Solevåg og Vegard Kolbensen fra OFK deltok. Leiren et viktig steg I utviklingen mot aldersbestemte landslag. Og I morgen starter Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start I Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant annet Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På start også åtte nordmenn.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så det regn I lufta, og det uttrykt for mer nedbør I løpet av formiddagen, men til ettermiddagen så letter skydekket litt, og det blir mulighet for sol og temperaturer på rundt 15-16 grader nå I Ålesund sentrum I løpet av ettermiddagen. Det vel å merke ventet regn igjen til kvelden, og gjennom dagen så får vi stort sett lett til laber bris fra vest her I Ålesund, og så en lett bris fra sør-vest til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Cruiseskip I Ålesund sentrum Marina ligger til kai på sørsida og blir liggende fram til 16.00. Marina et litt mindre cruiseskip med plass til 1258 passasjerer, men litt senere I dag så får godeste Marina selskap av Costa Favalosa, som et litt større cruiseskip igjen, som blir liggende fram til 22.00, og Costa Favalosa har plass til 3780 passasjerer. Klokka den har blitt 13 minutter på 9 allerede denne fredagen 3. juli, og jeg håper du har en fin start på din fredagsmorgen. Vi nærmer oss formiddag, og et lite steg nærmere formiddagen tar vi sammen med Tame Impala og Jenny Remix av låten Dracula. Ha en strålende fin dag videre.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Det är registrerat 2025 fler dödsfall än normalt i Frankrike under hetebølgen i juni, det upplyser landets hälsominister. Det har särskilt varit en ökning i dödsfall bland personer över 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler efter flera dödliga angrepp de sista 48 timmarna. Flera tiotals ukrainare är drept i de våldsamma russiska angreppen. Försvarsministern har skrivit brev till närmare 40 partnerland och ber om bistånd. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotboll-VM.
2: 19-åringen har haft svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion i New York søndag er skyhøye. Gjennomsnittsprisen er ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Den årlige rapporten fra statsforvalteren i Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien i fylket fortsatt krevende, det skriver NRK. Ifølge Maria Laingen har kommunene over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på Robek-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur. Og ei rundt 270 år gammel hytte brant torsdag kvelden ned til grunnen i Oksavika på Sula. Ingen person har oppholdt seg i hytta da brannen startet, og politiet har satt inn store ressurser i etterforskningen med blant annet hund, drone med varmekamera og båt, og området er sperret av for kriminaltekniske undersøkelser. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet undersøker også om brannen kan ha sammenheng med de tidligere uoppklarte hyttebrannene i området, skriver Sunnmørsposten. Publikum bes melde fra om observasjoner fra Nøringsett og Oksavike område. Og Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner i første halvår av 2026. Det er en nedgang på 669 millioner kroner, eller 1% sammenlignet med samme periode i fjor. Det opplyser Norges sjømatråd. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss beskriver likevel resultatet som solid, mens administrerende direktør Christian Kramer peker på at norsk lakseproduksjon aldri har vært høyere enn i årets første seks måneder, skriver NRK. Og til slutt, UP gjennomførte en hastighetskontroll i 80-sona på Strandafjellet torsdag. Det ble utstedt 27 forenklet forelegg, i tillegg fikk en fører beslaglagt førerkortet for å ha kjørt i 118 km i timen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder nordvest bris, frisk bris på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest, for det meste skyer på Sunnmøre, periodevis med regn og regnbyer, særlig først og sist på dagen, og temperaturer på 15-16 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken, og i det vi går over i formiddagen så er det fortsatt rolig på veiene. Er du en av deg som er på farta og kanskje ser noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059. Og der var vi jammen santen i gang med 9-timen av dagens morgenshow her på Radio Ålesund. Håper du har hatt en fin start på din fredag, og ikke minst at du får en tipp-topp tommel opp fredag videre. Det er offisielt formiddag, 9:04 har klokka blitt denne fredagen 3. juli, og vi skal nok en gang til en Norstat-undersøkelse. Og det skal rett og slett handle om, har vi evnen til å sovne med vilje for en kort stund, som for eksempel å ta seg en liten lur eller ta seg en blund. Dette er det nemlig ikke alle som har for vane å gjøre. Noen de kan sovne på et blunk uten problem, mens andre rett og slett ikke finner roa til å ta seg en aldri så liten blunn. Og 57% av befolkningen har evnen til å ta seg en høneblunn, mens det er 61% av menn og 52% av kvinner som har evnen til å ta seg en lur. Det er færrest i aldersgruppa 15-29 år som har evnen til å ta seg en lur. Det er 46% av deg i aldersgruppa 15-29 år. Og så er det flest i aldersgruppa 50-59 som har evnen til å ta seg en lur. Det er 62% av deg mellom 50 og 59 som altså har muligheten til å ta seg en cowboystrekk, som jeg liker å kalle det da. Og det å ta seg en høneblund eller lur eller cowboystrekk eller hva du noen måtte kalle det, det er så deilig. Det er kanskje noe av det beste jeg vet innen søvn. Det er bedre enn å legge seg for natta det, og få seg en bare liten sånn, og gjerne hvis det er sånn selvfølgelig kommer litt an på livssituasjonen og sånn da, men for min egen del er det 3 unger i hus, og så skal man liksom komme hjem fra jobb, er kanskje litt sliten i dag, så er det ikke alltid rom for å ta seg en cowboystrekk. Men hvis muligheten byr seg, og du bare ligger liksom slapper litt på sofaen, så kjenner du at du døser vekk, altså den følelsen, den er himmelsk. Det er så deilig. Og de som ikke kan ta seg en blund, jeg syns det er oppriktig synd i deg. Fordi at det er følelsen unna i alle, så lenge du er snill og grei da. Er du en dust, så trenger ikke du ta deg en blund. Da kan du heller gå rundt og stresse og kaver opp med det du eventuelt måtte kaver opp med. Men de fleste er jo snille og greie, så de fleste fortjener å ta seg en cowboystrekk når muligheten byr seg. Uansett så er det i hvert fall kanskje ikke tida for en høneblund akkurat nå. Så da tar vi og kvikner til, går i gang med 9-timen med musikk ifra norske Mai og låten Try to Forget You.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så det uttrykt for nedbør de neste timene før det blir oppholdsvær i ettermiddag, og så det uttrykt for regn igjen til kvelden, skal vi tro meteorologene sin spådom for fredagen. Det blir også mulighet til å få litt sol i ettermiddag, samtidig som da temperaturene stiger til 15-16 grader denne fredagen. Gjennom dagen er stort sett lett til laber bris fra vest, til kvelden lett bris fra sør-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevn og fin trafikkflyt på Sunnmøre i dag. Det ikke rapportert om trafikale problemer hverken i Ålesundsområdet eller i distrikta. Så jevn og fin flyt denne fredagen. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. 9:30 har klokka blitt, og det få straksa til ei aldri så lita lokale nyhetsoppdatering. Men før vi kommer dit, så skal vi få et par låter til, blant annet Morgan Wallen med sin god låt Love Somebody. Men før Morgan Wallen slipper til, så skal vi få musikk fra Chris Holsten også med låten ABBA. Så god biter i vente, men her må vi bare holde på tålmodigheten litt, for vi skal også snakke om denne ukas kinokonkurranse, for vi skal nemlig trekke vinneren i ettermiddag. Og har du ikke fått med kinokonkurransen, så kan det være greit å hive seg rundt og melde seg på allerede nå, så jobben gjort. For plutselig så det du som stikker med gratis kinobletter fra Odeon Kino senere i dag. Spørsmålet vi vil ha svar på, det rett og slett følgende. I Disney-Pixar-filmen Luca fra 2021 så kan karakterene Luca leve både på land, men også i et annet element. Hvilket annet element kan Luca leve i? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så det kanskje du som trekkes opp av hatten senere i ettermiddag.

Chris Holsten, ABBA fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Det er fredag 3. juli, og i dag så er det også den internasjonale Plastic Bag Free Day, som skal gjøre oss rett og slett oppmerksom på at vi må redusere bruken av plastposer. Det tror jeg vi i Norge har blitt ganske så flinke, men det kan være verdt å være oppmerksom på det allikevel. Jeg lovte Morgan Wallen etter godeste Chris Holsten, og jeg har tenkt å holde mitt løfte, så her får du Love Somebody i morgenshowet. Ha en strålende fin fredag.

0: Politiet har startet avhør av personer som var i området og som kan ha sett noe i forbindelse med brannen i Sula torsdag kveld og natt til fredag. De går også gjennom videoer fra kamera og mobiler, men dette har så langt ikke sendt etterforskningen i noen retning. Det sier etterforskningsleder Arne Lide Skodje, som ikke ser en sammenheng med de andre hyttebrannene i området, men heller ikke kan utelukke det. Politiet har fått inn noen tips, men ber folk som har vært i området på land eller sjøen i det aktuelle tidsrommet om å melde ifra. Og i samband med prosjektet gjennomseiling Herøy Ulstein til Ålesund skal seilingen bli tryggere og mer effektiv i det Kystverket kaller en kompleks og værutsatt farvann. Arbeidet startet i august og innebærer utdypning av farligheter og etablering av nye navigasjonsinstallasjoner. Når prosjektet er ferdig skal det gi bedre fremkommelighet, tryggere navigasjon og redusert risiko for grunnstøtning og kollisjoner. Og vel 2300 personer var helt arbeidsledige i Møre og Romsdal ved utgangen av juni. Det er 1,7% av arbeidsstyrken og er noe mindre enn på landsbasis. Ifølge NAV har det over tid vært stabil arbeidsledighet og økende etterspørsel etter arbeidskraftet her i fylket. Særlig gjelder det innen helse, pleie og omsorg. Og den årlige rapporten fra statsforvalteren i Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien i fylket fortsatt er krevende. Ifølge Maria Laingen har kommunene over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. 6 kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en nordvest bris, frisk bris på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest her på Sunnmøre. For det meste skyer gjennom fredagen, og så blir det perioder med regn og regnbyer, særlig nå på morgenkvisten og formiddagen, og så er det også uttrykt for regn til kvelden. I ettermiddag oppholdsvær og muligheter for sol, spesielt her i Ålesund sentrum, som også får temperaturer på 15-16 grader i løpet av fredagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Jevnt over, fin flyt i dag på Sunnmørsveiene, og vi satser på at den fine flyten vedvarer. Skal du vel merke komme over noe, så må du ikke nøle med å gi beskjed. Da får jeg varsla videre til andre som på farta, så send gjerne trafikktips på Facebook. Beklager. Eller ring inn på 711 10 59.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Portugal er videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinale etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana I natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag I fotball. Opplysningene foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder at han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og I morgen så startet Tour de France I Barcelona. 23 lag deriblant norske Uno X stiller til start I Barcelona, og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jesper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu Van der Poel. På start det også 8 nordmenn.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ligger et grått skydekke over Ålesund sentrum, og det utrygt for nedbør de neste timene før skydekket letter litt, og det blir oppholdsvær og muligheter for sol i ettermiddag. Til kvelden så det ventet mer nedbør, skal vi tro meteorologene. Gjennom dagen så får vi stort sett en lett til laber bris fra vest, til kvelden lett bris fra sør-vest, og temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i trafikken, så i stedet for å dveles for mye rundt akkurat trafikken, når det såpass rolig som det så setter vi rett og slett bare over til Kygo og Carter Faith med That's When You Know.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Det är registrerat 2025 fler dödsfall än normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det upplyser landets hälsominister. Det har särskilt varit en ökning i dödsfall bland personer över 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler efter flera dödliga angrepp de sista 48 timmarna. Flera tiotals ukrainare är drept i de våldsamma russiska angreppen. Försvarsministern har skrivit brev till närmare 40 partnerland och ber om bistånd. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotboll-VM.
2: 19-åringen har haft svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion i New York søndag er skyhøye. Gjennomsnittsprisen er ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kystverket startet i august arbeidet med prosjektet gjennomseiling her i Ulsteine til Ålesund. Målet er å gjøre seilasen tryggere og mer effektiv gjennom utdypning av farleden og etablering av nye navigasjonsinstallasjoner. Når prosjektet er ferdig skal det ifølge NRK gi bedre fremkommelighet og redusere risikoen for grunnstøtninger og kollisjoner i det værutsatte området. Og politiet har startet avhør av personer som var i området da hyttebrannen i Sula brøt ut torsdag kveld. De gjennomgår også videoopptak fra overvåkningskamera og mobiltelefoner, men foreløpig har dette ikke gitt etterforskningen et gjennombrudd. Etterforskningsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet hverken kan bekrefte eller avkrefte en sammenheng med de tidligere hyttebrannene i området, og oppfordrer alle som var i Nøringsett og Oksavike området på land eller sjø til å melde fra med tips. Og ved utgangen av juni var litt over 2300 personer helt arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, som er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Ifølge NAV har arbeidsledigheten vært stabil over tid, samtidig som behovet for arbeidskraft øker, særlig innen helse, pleie og omsorg. Og den årlige rapporten fra statsforvalteren i Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien i fylket fortsatt er krevende. Til NRK forteller Maria Laingen at kommunene har over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: På Sunnmøre meldes det om nordvest bris, beklager, rusk i maskineriet som man bruker å si, men vi prøver på nytt. Nordvest bris, frisk bris på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest melder meteorologene for Sunnmøre. For det meste skyer i dag, perioder med sol i ettermiddag, men det er også ventet mer regn nå på formiddagen, og samtidig ser det også muligheter for regnbyer også til kvelden. Temperaturen skal opp på 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Her i Ålesund sentrum så har vi et cruiseskip til kai akkurat nå. Det er Marina som ligger på sørsida, blir liggende frem til 16.00. Og Marina har, har passasjerkapasitet på 1258 passasjerer. Så ikke blant de største skipa som er i Ålesund akkurat nå. Men Marina får selskap litt senere i dag. Rundt klokka 13 så legger Costa Favalosa til kai. Blir så liggende til 22.00, og Costa Favalosa er et større cruiseskip med plass til 3780 passasjerer.

Vi fikk gleden av å høre Sam Fender som hadde med seg Olivia Dean på Rain Me In, låten som altså åpnet 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund denne fredagen 3. juli. Og I dag så det Andrea, Andrine og André som har navnedag. Utover det så markeres det rundt om I verden også International Plastic Bag Free Day, en dag som handler om noe så enkelt som å tenke seg om en ekstra gang før man tar en ny plastpose I butikken. Høres jo kanskje enkelt ut, men I det store og vide verden, skulle jeg si, så har det der store konsekvenser, for I mange land så jo dette der et problem. Plastposer som kastes I naturen, I havet og så videre, og så bidrar det til forsøpling og skader miljøet. Så små valg kan faktisk gjøre en forskjell, og kanskje dette her da dagen til å finne fram handlenettet som ligger glemt I bilen eller I gangen hjemme, og være litt opps på at det må vi huske når vi skal handle inn til helga. Når det altså markeres International Plastic Bag Free Day I dag. Ellers så håper jeg at du begynner å kjenne helgestemningen begynner å krype inn på, og vi skal selvfølgelig prøve å bidra til at du kommer litt I helgemodus denne fredagen, hvis du trenger hjelp til det da. Det ikke sikkert du gjør, men uansett så håper jeg I hvert fall at du har en god start på helga di, og så må du ha en fin fredag videre I det vi får Ella Langley med Be Her.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så det et grått skydekke over byen, og det fare for at det kommer litt nedbør de neste timene før skydekket letter, og det blir mulighet for sol I ettermiddag, men til kvelden det ventet nedbør igjen ifølge meteorologene, som melder om stort sett lett til laber bris gjennom dagen fra vest-sørvest, og temperaturer på 15-16 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldes om rolige forhold på fylkesveiene rundt Ålesund denne fredagen. Ingen større forsinkelser eller hindringer registrert, og trafikken flyter jevnt over hele regionen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Kystverket starta i august arbeidet med prosjektet gjennomseiling Herøy-Ulstein til Ålesund. Målet å gjøre seilasen tryggere og mer effektiv gjennom utdypning av farleden og etablering av nye navigasjonsinstallasjoner. Når prosjektet ferdig, skal det ifølge NRK gi bedre fremkommelighet og redusere risikoen for grunnstøtninger og kollisjoner i det værutsatte området. Og politiet har startet avhør av personer som var i området da hyttebrannen i Sula brøt ut torsdag kveld. De gjennomgår også videoopptak fra overvåkningskamera og mobiltelefoner, men foreløpig har dette ikke gitt etterforskningen et gjennombrudd. Etterforskningsleder Arne Lide Skodje sier til NRK at politiet hverken kan bekrefte eller avkrefte en sammenheng mellom brannen og de tidligere hyttebrannene i området, og oppfordrer alle som var i Nøringset og Oksavike området på land eller sjø til å melde fra med tips. Og ved utgangen av juni var litt over 2300 personer helt arbeidsledige i Møre og Romsdal. Det tilsvarer 1,7% av arbeidsstyrken, som er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Ifølge NAV har arbeidsledigheten vært stabil over tid, samtidig som behovet for arbeidskraft øker, særlig innen helse, pleie og omsorg. Og den årlige rapporten fra statsforvalteren i Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien i fylket fortsatt er krevende. Til NRK forteller Maria Laingen at kommunene over tid har hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordvest bris, frisk bris på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest, for det meste overskyet og perioder med nedbør nå i formiddag, og utover til kvelden er det også ventet nedbør, men ettermiddagen byr på oppholdsvær og muligheter for sol ifølge meteorologene, så også mellom 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er stille og rolig på Sunnmørsveiene. God flyt preger veiene både her i Ålesund kommune, men også Sula og Giske kommune opplever ganske så rolige forhold. Lite trafikk sammenlignet med ellers på året, og det er tydelig at det er sommerferie på Sunnmøre.

0: fikk seg rett når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Så til sportsnyhetene, og Portugal videre I VM etter et overdra... Beklager. Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen ventet regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinale etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana I natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag I fotball. Opplysningene foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og I morgen så startet Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start I Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu Van der Poel. På start det også 8 nordmenn.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til trafikken så ser det ut som at vi fortsetter I samme spor som tidligere. Det rett og slett gode kjøreforhold og rolig på Sunnmørsveiene denne fredagen. Så da oppfordrer vi rett og slett bare til å fortsette å kjøre forsiktig, ta hensyn til medtrafikanter og så ha en fin fredag videre.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Det er registrert 2025 med flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister Stephanie Rist. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Han mener også brillebutikkene må ta sin del av ansvaret når det gjelder briller med ansiktsgjenkjenning, da et forbud kan ta lang tid å få på plass. Et nytt datasenter i Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel i året.
2: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnex et av Norges største datasenter. Senteret skal i stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieselexos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler i året. EdgeConnex opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se kampen mellom Norge og Brasil ifølge kongehuset. De to var også i New York for å se gruppespillskampen Norge-Senegal 22. juni. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Og så til sportsnyhetene. Portugal er videre i VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet i kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz er videre til åttendelsfinale etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 i morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana i natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag i fotball. Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og i morgen så starter Tour de France i Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start i Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På start er det også 8 nordmenn.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Og så til sportsnyhetene. Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinalen etter seier mot Algeri. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana I natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag I fotball. Opplysningene foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og I morgen så starter Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start I Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel.

Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag, dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege I 6 måneder etter VGs avsløring.
2: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen I det han anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det viser et tall fra NAV. Gjennom august og september vil helgearbeid på E18 I Bærum gi køer og forsinkelser. Statens veivesen oppfordrer til å la bilen stå og planlegge reisen. Du finner oversikten på vg.no. Norske Espen Eskås ga Portugal straffesparket som ble historisk for Cristiano Ronaldo med hans første VM-mål I en utslagsrunde. Portugal vant 2-1 over Kroatia.
3: Og det presset som han hadde på sine skuldre da han gikk fram mot 11-metersmerket, tror den hjertepumpen hans dunket ganske greit. For tenk de overskriftene som hadde kommet hvis han ikke hadde klart det.
1: Så VG's Petter Veland I studio Frode Stien. Nyhetene får alltid på VG.
4: Og så til sportsnyhetene. Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter 2 mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinalen etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana I natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag I fotball. Opplysningene foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og I morgen så starter Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start I Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På start det også 8 nordmenn.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom året.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag, dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Generell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gul kontakt!

0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
1: Og så til sportsnyhetene. Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinalen etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana I natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag I fotball. Opplysningene foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og I morgen så starter Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start I Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu Van der Poel. På start det også 8 nordmenn.

Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vignetterna. En man är pågrepet efter en våldshändelse i Köpenhamn under VM-kampen mellan Norge och Elfenbenskysten. En 32 år gammal svensk man blev allvarligt skadad i händelsen på Islands brygge. Idag meldte mannen sig till politiet och har arresterat, opplyser dansk politi. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter en VG-avsløring.
2: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han har anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% i juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Tallene kommer etter en svak oppgang i mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt i år. Mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset i Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de norske skåringene. Det ene barnet får navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
3: Og så til sportsnyhetene. Portugal er videre i VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet i kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter 2 mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz er videre til åttendelsfinalen etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 i morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana i natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag i fotball. Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og i morgen så starter Tour de France i Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start i Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På start er det også 8 nordmenn.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: lett når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Autor Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturen skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen. Alltid bra musikk.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Steinar Vangen dømt til forvaring for drapet på Malin I svenske Trollhättan I 2024.
2: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Reporter Frode Stie. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold I forbindelse med en slåsskamp på Islands brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg I dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Mennene som anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet I NRK siden 2019, har det siste året vært en del av utenriksavdelingen. I studio, André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Og så til sportsnyhetene. Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinale etter seier mot Algeri. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana I natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag I fotball. Opplysningene foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og I morgen så starter Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start I Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På start det også 8 nordmenn.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Fredags ettermiddag, og hun Beate fra Odeon Kino har tatt turen I studio. Ikke så veldig mye på programmet I dag, Beate, men samtidig, det snadder allikevel for... på onsdagen av uka her nå, så var det premiere på Minions og Monster.
1: Ja, den det jo veldig mange som har, eller veldig mange har et forhold til Minions.
0: Ja, vi snakket litt om det forrige fredag, men det tåler litt gjentagelse, for det jo noen artige krabater, disse noen minionsa, og nå så har jeg skjønt det sånn at her skal de prøve seg på, å lage film.
1: Ja, det stemmer. Vi tilbake igjen på 1920-tallets Hollywood, og de har store ideer for hva som kan være med på en god Hollywood-film. Det selvfølgelig Monster.
0: Ja, og det, da går jo selvfølgelig alt sånn som det bruker å gjøre med Minionsene, alt etter plan.
1: Alt etter plan, for det har jo ikke monster, så det må jeg jo finne tak I, og det går jo, som du sier, ikke etter plan. Veldig morsomt for både store og små.
0: Hvordan har, den hadde jo premiere på onsdag som var, sånn at den jo ikke rykende fersk I dag fredag, men den nå bra lunke fortsatt, med tanke på at den hadde premiere på onsdag som var. Hvordan har mottagelsen vært?
1: Den har vært veldig bra, det fornøyde de som har sett den, og vi regner jo med at det kanskje en del som kommer til å se den nå I denne helgen her, hvor det meldt litt sånn,
0: Litt imse, ja. Får vi vel I beste fall kalle det. Og Minions, det jo, en film, jeg vet ikke om jeg skal kalle det filmserie, men hvis du tar med
1: Grusomme meg,
0: så begynner det å bli noen filmer, og det har jo det har blitt en liksom, liten greie, disse der nå Minionsene, altså de fronter jo nærmest Illumination, som produserer mange gode filmer, så det jo tydelig at disse fenger.
1: Det gjør de, og det fenger de aller minste, og det fenger de store. Så vi har jo filmen satt opp I kveld klokka 9 på engelsk, for eksempel, hvor du da slipper å ha med barn, men du kan nyte den som voksen.
0: Hvordan det mange som kjenner sin besøkelse der da?
1: Det egentlig det.
0: Ja, det det. Ja. Med tanke på at det I utgangspunktet en barnefilm, så jo det mange som glad I animasjonsfilm og vil gjerne se deg I originaltale, og det får man selvfølgelig muligheten til på Odeon Kino.
1: Og vi har jo også Tonto Toy Story, for dette her jo filmer som både for liten og for stor, og for en del så kan det være kjekt å se deg uten barn.
0: Ja, jeg skal se Toy Story og Minions og Monster med ungene, det jeg tror jeg har blitt veldig sur på meg hvis de ikke tok det med, men jeg tror en gang I tiden så skal jeg I hvert fall ta med tid at jeg ser det også på originaltale, spesielt kanskje Toy Story da, som står mitt hjerte veldig nært. Men nok om animasjonsfilm, familiefilm og barnefilm, for det kanskje noen som går og har lyst til å se en skikkelig grøsser I helga, og da, eller skrekkfilm om du vil, og det har dere også på programmet.
1: Det har vi jo glad I det her I, I Ålesund, kanskje ikke det som ligger ditt hjerte nærmest.
0: Nei, jeg ser ikke så mye skrekkfilm, jeg synes det, ofte det kan bli litt ensformig. Nei, jeg ikke så veldig redd av meg på sånne type ting, men, og så synes det litt deilig å kippe seg, men det har tatt seg opp det siste du skal ikke svartmale sjangeren fordi at det, ofte så synes jeg det litt sånn ensformig sånn historie det handler liksom ikke så mye om noe det bare, her skal vi bare ha mest mulig blod og chipping men det har tatt seg litt opp siste året og jeg har litt inntrykk av at det Bone Lake som vi nå skal snakke om kanskje en som føyes litt inn I den rekken med at her det bra story også.
1: Ja, og her det jo litt sånn ferie, vi jo I ferietid, så denne her filmen utspiller seg også I på en måte en ferie. Det et par som skal på en romantisk ferie, leids inn for en hytte, og når det kommer dit, så det et annet par også som har boket sin samtidig, så det bestemmer seg for å prøve å liksom bare være der sammen og se om det funker.
0: Og det,
1: det gjør jo ikke det da.
0: Nei, du skjønner jo det, at det her blir det her blir det par krokfot og et par snublerier underveis som sikkert fører til både det ene og det andre.
1: Ja, og dette her jo en blodig skrekkfilm, så hvis du liker det, så det absolutt en du kan komme på kino og se.
0: Ja, altså, selv om plottet liksom ikke nødvendigvis høres banebrytende ut, så ser jeg jo det at det, på nettsiden dere, Beate, så ligger det også inne som sjangermessig skrekkfilm, som sagt, men også sort komedie. Mm. Og når vi beveger oss over i sort komedie, da vi i mitt landskap. Der synes jeg det mye, mye gøy. Lika litt den type humor, om det lov å si. Så det gjør at jeg får litt troa på Bone Lake faktisk, basert på det du forteller, men også da med tanke på at den lener seg litt grann mot en sjanger som jeg liker, sort komedie. Altså Bone Lake, premiere på kino i dag. Det er også selvfølgelig visninger både på norsk og engelsk tale av Minions and Monsters, som hadde premiere på onsdag denne uka her. Og når vi kommer tilbake etter en liten pause nå, Beate, så skal vi faktisk snakke om en film som har premiere i september. Hvorfor i alle dager tar vi tak i det nå? Det får du vite om få straks.

0: Hos en sort komedie oppi det hele, så en fin film for deg som liker skrekk. Nå så skal vi, som jeg sa før pausa, vi skal snakke om en film som kommer i september. Hvorfor skal vi det, Beate?
1: Vi har jo nettopp lagt ut billetter til Harila, Nådeløse fjell, om klatreren Kristin Harila, som har besteget 14 av disse her høyeste fjellene i verden på rekordtid. Hun kommer på besøk til oss, og vil ha både introduksjon og liksom Q&A etter filmen. Så dette her en forvisning man virkelig bør få med seg. Hun er jo knalltøff dame, som har gjort mye som jeg ikke hadde tørt.
0: Altså, jeg har hørt om denne filmen her nå, og jeg har også selvfølgelig også og hørt om hun, Kristin Harila, som la ut på en solid liten reise med å bestige de 14 høyeste fjellene i verden, som du sier, på rekordtid. Og jeg ser for meg i den dokumentaren her nå, så får vi vel kanskje også et lite innblikk i at ting er ikke så rosenrødt når man legger ut på en sånn type ferie. Den filmen, den kjenner jeg at jeg gleder meg litt til. Og så står det litt sånn Sunnmøre nært på et vis, med tanke på at vi er liksom kjent for fjell, og det, vi har liksom et forhold til dette, å gå i fjell, klatre i fjell og sånne type ting. Og her får vi se noen som tar litt knepp videre.
1: Ja, vi har jo altså disse her filmene som er dokumentarer om fjell og natur, det går veldig bra på kino. Vi ser at det er stor interesse for det her på Sunnmøre.
0: Det er jo ikke premiere før i september på Harila Nådeløse fjell, men billetter til premiera er lagt ut, der du får muligheten til å både hilse på og stille spørsmål til Kristin Harila, som altså kommer på premiera. Derfor snakker vi om filmen allerede nå i sommer. Og med det sagt, så tenker jeg at vi bare hopper rett i kinokonkurransen. Vi gjør det fort og gale denne fredagen, Beate, og er litt sånn i sommermodus, til tross for at jeg har ikke helt sommerfølelsen værmessig. Men da tar jeg tak i filmer som gir meg sommerfølelsen, og i 2021 så kom Disney Pixar med en meget fin animasjonsfilm, Luca. Seil opp som en av mine favoritter derifra, faktisk. Har du sett den?
1: Den har jeg sett.
0: Liker du den?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Jeg synes den
1: er skikkelig. God sommer, føler jeg.
0: Ja, det der er den i hvert fall i solfylte Italia og koser seg. Så om ikke vi får sydenstemning her hjemme, så får du det i hvert fall av filmen Luca. Og jeg gjorde det ganske enkelt på kinokonkurransen denne gangen her nå, fordi at jeg legger nesten opp til hva svaret er, selv om man ikke har sett den. Men jeg må uansett stille spørsmål til deg også, Beate, for i filmen Luca så kan jo godeste Luca oppholde seg på land, men han kan også leve i et annet element. Hvilket?
1: Det var vann.
0: Ja, for han er jo egentlig et en vannskapning, ja. Godes Luca. Hører til han, liksom, de kaller han en sjømonster, han er ikke så veldig monster av seg, må jeg kunne påstå. Men når han kommer seg på land, så transformerer han seg til et menneske. Så hvis han blir våt, så blir han sjømonster. Så det handler jo da om å skjule hvem han egentlig er i denne filmen Luca. Men en meget bra film, og mange har selvfølgelig kastet seg ut i kinokonkurransen denne uka her nå, med tanke på at vi la opp til Smash, og folk tok imot og smashet inn svar på svar. Så liten volleyball-referanse der nå. Sommeraktivitet, her er vi i modus, Beate. Da er vi vel egentlig der.
1: Ja, det er vi.
0: Skal vi si god helg?
1: Det gjør vi, god helg.
0: God helg.

0: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av huskvernas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.

Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Norge lovet Ukraina att finansiera 200 missiler, men de har inte fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
2: De två sista dagarna har ryska angrepp från luften drept flera tiotals ukrainare. Hvis partnerne hade gett oss det de har lovet till rätt tid, kunde vi ha spart flera liv, uttalade Zelensky utanför en ödelagd boligblock. Han la ifølge Interfax till att det från Norge var vilja till att betala för 200 missiler, men att ingen är ankommet.
1: Reporter Frode Sti. Det er høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det ser VG's Steffen Stenersen, som er på plass I USA.
3: Kanskje får vi en ny oppdatering I dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller I hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Øversnes på den høyre bekken.
1: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion I New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Etter slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Og så til sportsnyhetene. Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos ble byttet inn etter 63 minutter og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutter på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås, det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende Europamester Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. Og Schweiz videre til åttendelsfinale etter seier mot Algerie. Schweiz vant 2-0 I morgentimene fredag norsk tid. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina møter Kapp Verde og Colombia møter Ghana I natt. Og ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann være ferdig som landslagssjef for Tysklands herrelandslag I fotball. Opplysningene foreløpig ikke bekreftet av hverken Nagelsmann eller det tyske fotballforbundet. Avisa hevder han trakk seg etter Tysklands VM-exit mot Paraguay og at han får et sluttvederlag på 7 millioner euro. Samtidig pekes Jørgen Klopp ut som den fremste kandidaten til å overta landslaget. Og I morgen så starter Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant Uno X, stiller til start I Barcelona. Og blant de 184 rytterne finner vi blant andre Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På start det også 8 nordmenn.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Biletter får du på ticket.com.
1: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstrautstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Meteorologene melder om nordvest bris, frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. For det meste skyer denne fredagen, men glimt av sol kan vi få I ettermiddag. Perioder med regn blir det også, nå først på dagen, men også til kvelden det ventet litt nedbør på Sunnmøre. Temperaturene skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av dagen.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Har Vegnyhetene. Akkurat nå trener Norge I New Jersey før åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. En av de oppmøtte høyrebekk, Julian Ryerson, som har vært ute med skade. Det tvilsomt at han blir friskmeldt til kampen, det ser VGs Laurits Rørsfeldt Votne.
2: Han skal testes ute på treningsfeltet her I dag, men landslagslegen sa til oss I VG at han vil anslå at det litt under 50-50, altså mindre enn 50% sannsynlig, sier han at Julian Ryerson spiller.
1: En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Alle har avvist beskyldningene. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det opplyser NAV. Ledigheten høyest I Oslo med 2,6%, mens Troms har lavest ledighet med 1,2%. Helt til slutt tar vi igjen med at Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen I saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 30-årene som I juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann I Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 I Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert I ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
2: Søskenduoen har I år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var I New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
3: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur I Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der I går.
2: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil I åttedelsfinalen.
1: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyheten forholdt på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Radio Ålesund.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Hertfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet I hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gul container!